سامعین کرام, ابھی آپ محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں فلم این ایوننگ ان پیرس کے نغمے سے محسوس ہو رہے تھے. شاعری تھی سیلندر کی اور موسیقار تھے شنکر جے کشن. دوستو, ہفت روزہ پروگرام کہکشا کے آئندہ حصے میں پیش خدمت ہے برگ خیال, جس کے تحت سماعت فرمائیے اردو ادب کے ممتاز و معروف مزاح و نگار و ظرافت نگار کنہیا لال کپور کی ادبی خدمات کے تعلق سے ہماری گفتگو.

سامعین کرام، کنہیا لال کپور اردو عرب میں معروف طنز و مزاح نگار کے ساتھ ساتھ سلیس زباندانی اور معاشرتی ناہمواریوں کی گہری طنز پیش کرنے کی وجہ سے بہترین وہ نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے فن و کمال شعور کے ساتھ اردو ادب کی جن نوعیت کے خدمات انجام دی ہیں انہیں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، کنہیا لال کپور 1910 میں برطانوی عہد کے یعنی برطانوی ہند کے پنجاب کے لائل پور میں ہوئی۔ انہوں نے وہیں کے پرائمری اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر موگا سے انٹرمیڈیٹ اور لاہور سے بی اے اور ایم اے کی ڈگریاں حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے مختلف کالجوں میں لیکچرار و پرنسپل کے حیثیت سے اپنی بہترین خدمات انجام دیں۔ دوستو، کنہیا لال کپور انگریزی ادب کے طنزیہ اور مزاحیہ ادب سے بہترین شناسائی رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان دونوں اصناف ادب سے انہیں خاصا واقفیت حاصل تھی، اور اسی نے ان کی ظرافت نگاری اور طنز نگاری کو نہایت ہی آسان انگیز و مقبول عام بنا دیا تھا۔ انہوں نے اپنی ادبی سفر کا آغاز 1936 میں اپنی پہلی تحریر خفقان رقم کر کے کی۔ دوستو، کنہیا لال کپور کا دائرہ کار بہت وسیع تھا۔ وہ فطرت انسانی سے گہرے طور پر آشنا تھی، جس کی بنیاد پر وہ انسان کی کمزوریاں اور کوتاہیوں کو بہترین طور پر اجاگر کرنے کا ہنر رکھتے تھے۔ ان کی تحریروں میں زبان و بیان سہل، عام، سادہ اور صاف ستھرا ہوا کرتے تھے۔ لفظ کے درمیان وہ طنز رواں دواں رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے مضامین میں انسانی فطرت کی عالمگیر کمزوریوں، قناعت، انکم ٹیکس، بزرگوں کی دیکھ بھال وغیرہ پر طنز کیے ہیں۔ سامعین کرام، کنہیا لال کپور کے طنز کا نشتر اتنا دھاردار ہے کہ وہ صفائی کے ساتھ سماجی نابرابری، بے بسی، ناچاری اور امرا و رؤسا کے ظلم و ستم پر گہرے زخم لگا دیتے ہیں۔ دوستو، کنہیا لال کپور کا شمار اردو ادب کے ممتاز پیروڈی نگاروں میں بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے پیروڈی میں ادبی رجحانات، ناقدین، جدید شاعری پر نہایت ہی فنکارانہ انداز میں طنز کیا ہے۔ سامعین کرام، کنہیا لال کپور نے اپنی تخلیق چینی شاعری میں ان ادبا پر طنز کی بارش کی ہے جو چینی نہیں جانتے مگر اپنے کو چینی کا بہترین جانکار ظاہر کرتے ہیں۔ کنہیا لال کپور کے شعور فن و فنی کمال کی یہ سربلندی ہی ہے کہ ان کی تحریریں وقت اور مقام سے بالا تر ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنے مضمون غالب جدید شعرا کے مجلس میں غالب کی شاعرانہ عظمت و قدر کا پاس رکھتے ہوئے طنز و مزاح کے خوشبودار پھول کھلاتے ہوئے جدید شعرا کے درمیان مرزا اسد اللہ خان غالب کو نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ دوستو، انہوں نے طنز و مزاح پر مشتمل متعدد کتابیں تصنیف کی۔ ان کی اہم تصانیف میں سنگ و خشت، شیشہ و تیشہ، چنگ و رباب، نو کے نشتر، بالوں پر نرم گرم، گرد کارواں، گستاخیاں، نئے شگوفے، برج بانو اور نازک خیالیہ وغیرہ ہیں۔ ہسیہ چالیسا ہندی میں ان کی مزاحیہ کتاب ہے۔ سامعین کرام، اردو ادب میں طنز و مزاح کو مقبول اور اصلاح کا بہترین ذریعہ بنانے کے تعلق سے کنہیا لال کپور نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ان کی تحریریں خوبصورت، آسان و متاثر کن زبان و اسلوب سے آراستہ ہونے کے باعث آج بھی تشنگان علم و ادب کی پیاس بجھانے میں بہترین معاون کرتی نظر آتی ہیں۔ ان کے طنز میں تیزی بھی ہے اور نفاست بھی۔ ان کا موضوع خالص طور پر ادب سے وابستہ ہے۔ وہ عموماً ادبی موضوعات کو ہی اپنی طنز و ظرافت نگاری کا ہدف بناتے ہیں۔ مثلاً چینی شاعری اور غالب جدید شعرا کے مجلس میں معیاری مضامین ہیں۔ وہ اپنے مضامین میں ادبیت کو خصوصی طور پر برتتے ہیں۔ دوستو، کنہیا لال کپور کو زبان و ادب پر قدرت حاصل تھی، اس لیے وہ اپنی تحریروں کو صفائی، سادگی، سلیس بیانی اور اثر انگیز

0: بڑھتی جا رہی ہے، ہر کوئی اپنی خوشی میں مصروف ہو گیا ہے، کسی کی فکر نہیں۔ میں نے تمہارے ساتھ اس گھر کو سجانے سنوارنے میں اپنی عمر گزار دی، اور آج بھی میں اس کام میں لگی رہتی ہوں کہ میرے گھر کی دیواروں پر کوئی دراڑ نہ پڑے اور باہر کے لوگ اس دراڑ کو سوراخ بنا کر ہمارے گھر جھانکنے نہ لگیں۔ میں نے اپنے دکھ کو کبھی آشکار ہونے ہی نہیں دیا۔ ارشد اس کی باتیں یوں سن رہا تھا جیسے اس کی زبان سل گئی ہو، اسے اپنے جیسا ہی ایک شخص دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، تمہارا ساتھ مجھے جینے کا حوصلہ دیتا ہے، مگر ان دنوں تمہاری بے رخی نے وہ حوصلہ بھی چھین لیا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں؟ بس یوں ہی، کچھ دنوں سے ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ گھر سے بھاگے رہتے ہو، آدمی اپنے گھر پر سکون پاتا ہے، اور تم باہر میں کیا سڑکوں پر چلنے والی گاڑیوں کے بے ہنگم آواز سے تم لطف اندوز ہوتے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں تو ان تیز آوازوں کے بیچ اپنی چیخ کو گم ہوتا دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ بہت چیختا ہوں مگر کوئی نہیں سن پاتا، اور مجھے کسی کے نہ سننے سے ایک عجب سی مسرت کا احساس ہوتا ہے۔ سڑکوں پر لوگوں اور گاڑیوں کی بھیڑ میں میں خود کی تلاش کرتا ہوں، کیونکہ تنہائی میرے لیے عذاب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے آنسو کسی کو نظر نہ آئے، اور میں مسلسل دہاڑے مار کر روتا رہوں۔ کیا اس گھر کی تنہائی میں تمہیں سکون نہیں ملتا؟ نہیں، یہاں تنہائی کہاں ہے؟ یہاں خواہشوں کا ایک ازدحام ہے، شکایتوں کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ قائم ہے۔ یہاں بہت بھیڑ ہے، بہت بھیڑ، تم دیکھ نہیں سکتی۔ دیکھو، چھوٹے بھائیوں کی مجھ سے بے شمار ناراضگیاں ہیں۔ گھر کا مسئلہ الگ ہے، بغل والے سے ازلی رقابت اب اور بھی توانا ہو چلی ہے۔ سامنے ایک کلب بھی کھل چکا ہے، اس کے بغل میں ایک اور ادارہ کھل چکا ہے۔ شب و روز کی تیز آوازوں نے جینا دوبھر کر دیا ہے۔ لیکن تم ان سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ یہ مسئلہ ہر جگہ ہے۔ میں بس یہاں سے اکتا گیا ہوں اور کچھ نہیں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اور کچھ نہیں؟ ہاں، اور کچھ نہیں۔ مجھ سے جھوٹ نہ بولو۔ اگر ایسی بات ہے تو تم اکثر راتوں میں کس کا نام لیتے ہو؟ کس کو کہتے ہو کہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا؟ تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہو۔ وہ کون ہے؟ اور تم شام کو اس سے ملنے ہی جاتے ہو؟ یہ گھر کے دوسرے افراد بھی بول رہے ہیں۔ ہاں، میں اس سے ملنے جاتا ہوں، اور روز جاتا ہوں۔ جب میں ٹوٹ جاتا ہوں تو اس کے آگوش میں مجھے سکون ملتا ہے، مجھے اس کے محبت بھرے چہرے کا دیدار راحت پہنچاتا ہے۔ جب اس کا مخملی ہاتھ میری پیشانی کو چھوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک گھنے پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھا ہوں، اور دنیا کا کوئی بھی طوفان میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میرے علاوہ تمہاری زندگی میں کوئی اور بھی ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں آج تمہیں اس سے ملانے لے جاؤں گا، کیا تم اسے ملنا پسند کرو گی؟ ہاں بالکل، میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر اس میں ایسی کیا بات ہے۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں اس ماہ تاباں کو۔ آج شام میں تمہیں لے چلوں گا۔ عصر کی اذان گونجی اور گھر میں ایک روحانیت کا احساس جاگ اٹھا۔ مسجد گھر سے دوری پر تھی، مگر اذان صاف سنائی پڑتی تھی، اور بس یہی وہ گھڑی ہوتی تھی جب دل پر ایک الگ کیفیت طاری ہوتی تھی۔ نماز عصر کے بعد ارشد نے اسے نکلنے کا اشارہ دیا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور شہر سے 10 منٹ کی دوری پر ایک سنسان جگہ پر رکے۔
1: سامعین کرام، ابھی آپ ہفت روزہ پروگرام کے کشا میں شامی افسانہ کے تحت معروف افسانہ نگار نسیم عشق کا افسانہ اس کے پشت سبات فرما رہی تھی، جو کہ اس سے قبل بھی آپ کی خدمت میں نشر کیا جا چکا ہے۔ تو سامعین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام ہفت روزہ کہکشاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان آفتاب عالم کب اجازت دیں۔ آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آداب۔ یہ آکاش وانی کولکاتا کا سنچیتا چینل ہے۔ چند لمحوں میں سماعت فرمائیے ہمارا۔
2: نمسکار، آکاش وانی سے سماچار سندھیا کے ساتھ میں سر فیروزی۔ پردھان منتری نریندر مودی سیشلز کے 50ویں سوتنترتا دیوس سماروہ میں وششٹ اتیتھی کے روپ میں شامل ہونے کے لیے وکٹوریا پہنچے۔ بھارت نے سیشلز کو وکاس